0: pese emowa ne no ma be ye dia free from hodia ye di kan fa diazo efra de hia ne se wo be hwie diazo no 10 mils na dia fra enso 1 liter na dia fra uno ban ansan wo kwa kudua diazo no be bo uno ban no ban wa bra emowa ntimi nyim free asase nim akuafo betimi e de diazo eso abo uno ban ho ban e de free emowa nketenkete ni mfita mfita wo se ye no ba ye de hia se wo be hwie diazo no 70 mils na dia fra enso 15 liters e wo kafka fo afidie nim wo dia spray uno ban no so enefu edu edikosi edu 9 entem mezin 30 od enso e ye dro so nko a ma West Africa edia bana eboa ma etu evuase edia free yabrofuo mu okuani bia emfa amazing 30 od no 50 to 60 mils no fanfra ensuo 15 liters ewo kafkafo afidie num na onfa spray ne bro na se ne betu evuye na se nyina edia ma no kopem se obetwa eburo no ekuafo bia anhye no so se wetimi ehwie amazing 30 od no 50 to 60 mils na wo dia fra ensuo 15 liters ewo kafkafo afidie num na wo dia spray wa brofuo na se wo ye ne sa ebetu evuye na se nyina kopem se obetwa eburo no na anse na wo beya sa no wonhye no so se ewura no enyini emro so pii adama West Africa enso ede edru a ye friend flexa enso aba eno so ye dru nwanwaso a etu esrase anafe efuase edi free emofuo ase bomodie na hwehwe flexa echi akwan na fa one sachet pe na fa fra enso 15 liters ewo kafkafo afidie no na fa spray so ebe tu efuye na se nyina ede amao ubenya nre bia to wo agrochemical shop bia mu wo omanga na fa na hye no so se so de edru edi juma obobbo ho ban se ne be ye dru enka ho emfa nto ba bia emo fransa ebe ka bo emoa anafe enso ho ban so edi free enru we ho ya no afre 0544-325-030 ana 0544-348-821 ana 0544-343-532 adama West Africa de uye samenshia.
1: This is your weather update. Weather Checker.